0: Ani. Počini jutarnji program Metradija.
1: Upuli, Betočale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je ovolika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

svega pomalo, jel? Pripremili smo nekih tema, bit će tu malo ozbiljnih, onih malo manje ozbiljnih, je tako to uvijek biva kod nas. Ali ono glavno je li jeste da je stigao predah od ručina. Do duše kratko trajan, ali je predah. Naravno, s tim informacijama ćemo i početi naš jutarnji program dok dobijemo zvaničnu prognozu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Pa ćemo onda dalje. Još jednom dobro jutro i želim vam dobrodošlicu u jutarnji program BT.

Jutro kao slab, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.

0: A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: upadom mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom SMS Bet Radija.
4: 11 sati 10 minuta pokazuje sat Bela Mioniksa, što znači da je vrijeme da startujemo i otvorimo naše SMS druženje. I od ovoga momenta muziku prepuštamo isključivo vama u ruke, dragi slušaoci. A vi ste već odabrali da ćemo krenuti starim ritmovima. Pa eto, čisto da znate. Ja ću samo pozdraviti našeg dragog i cijenjenog sponzora SMS-ata, to je Granit Prom Ledenice Donje, naša kamena ekipa. A za početak ide Šaban. Nema potpisa, ali neko je poželio da čuje Miluju me tvoji prsti mali. Može, naravno, slušamo u nastavku.

Idemo dalje, naredni SMS Vasvija, druge žene od mene te kradu, nosi naziv ova numera iz 88. godine, jeli? Ako se ne varam, a ako se varam, šta ima veze? Googlejte, tražite. Naravno, nema potpisa, ali eto. Neko je poželio da čuje i sluša moju nastavku.

0: očišćenje Zema bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: E, dalje nastavljamo uz Šabana. Samo za Ibru Husaru, kralja Markusa. Veliki pozdrav idu za vas.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protivprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Za čiste tepihe, tokom cijele godine, postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

E, slušamo sada Cecu Crveno. Pozdravi, kaže, idu za Ružu i Martina iz Matića. Pozdravi, idu za Bet. Odpozdravljamo svakako.

0: obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: CMD Grupa Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Belamionix DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom, na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionix.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: I za stare i za mlade na Bet Radiju za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99.9 i 100.2 MHz svi.
4: Završili smo još jedan blok malih oglasa, a sada idemo uz Brenu Čačak.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Kiša dobrih nota.

0: Ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice. Skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detail. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062-963-647.
1: MB Color.
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Jedna pauka.
2: Idemo dalje. Mile Kitić i Milica nam pjevaju nastavku Gaz Gaz. Pozdrav idu nama u studiju za radnu ekipu Agro Mašić, koja radi silažu.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Sujuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušajte vaše, naše tri, tri devetke.
2: E, slušaj dalje. Marinko Rokvić, potražit ću oči nešto zelenije za dva roba specijalno.

Ga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. 40 trgovaca te 5 magazinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. avgusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionix.in.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio 99,9 megaherca. Kiša dobrih nota.
2: Kiša dobrih nota ide dalje. Željko Joksimović u nastavku i... Rintam. Pozdravi, kaže, idu za najvećeg neradnika u Pežoviću, koji zabušava sa krpicom, hvata se hladovine.

0: Podiumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: si malo? Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Pozdrav za najvećeg neradnika u Pežojću koji zabušava hvata krvine kao sena internet. Hajrija Gega i u nastavku, žao mi je tvoje žene.

nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Idemo malo u drugačijem ritmu. Milica Pavlović u nastavku Ti me nerviraš.

0: Deseti memorialni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061 232 612 i 062 287 296. 10. memorialni turnir Buk.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahrex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahrex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spa.
1: Stani! Nisi rekao da je Zahrex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahrex i tačka.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

Olga Đulović u nastavku. Dragi moji slušalci, dragi moji narode, lagano pravimo uvertiru za večernji program koji, kao što i sami znate, kreće od 20 sati. Tako da pripremite mobitele, pripremite pozdrave i muzičke želje. Ajde mi da nastavimo sa Emirom Đulovićem. Igre

0: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
3: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Pogoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
2: Svake večeri na talasima Bet Radija.
3: Pa nemoj to radit, Amiđa.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, njegovi su oko opinjeni.
2: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad
2: kraj. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS sat, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
2: SMS sat.
6: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj posljednji, ni malo manje važan, 091 510 101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
7: E, dragi moj narode, 20 sati i 3 minute na satu našeg sponzora, kompanije Bellum Ionix. Lagano smo se zagrijavali u predvečernjem programu, ali sada je vrijeme da krenemo jače. Nadam se da ste mi raspoloženi, da ste odmorni i da ste negdje u nekom dobrom društvu. Mi se večeras družimo do ponoći, kao i svaku noć. Zajedno ćemo ispratiti još jednu večer i ovaj utorak. Želim da pozdravim našeg sponzora večernjeg programa Bet Radija, diskoteka Galaksis Srebrenik. Ako ste slobodni, Aca Lukas sutra, srijeda 19.8. koncert na otvorenom, klub Galaksis Srebrenik. Cijena ulaznice je samo 25 konvertibilnih maraka. Najveća žurka na Balkanu stiže u Galaksis. Svi vrlo dobro znamo kakva atmosfera tamo vlada. Mi ćemo se družiti uz vaše SMS poruke, muzičke želje. Poručite, čestitajte. Moje je da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju. Ali evo, mi ćemo nastaviti malo sa Acom Lukasom. Što učini crni gavrane? Još malo da se zagrijemo.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija, 091 710 104.
1: Osman Hadžić u nastavku, pita me pamet. Veliki pozdrav za društvo u Vučkovcima.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pridružuje nam se i ekipa na Popovači, kaže ako može Jašar, ništa vrijeme promijenilo nije. A što ne bi moglo? Slušamo dalje Jašara po vašem izboru.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo Radija, 091 710 104.
1: Pozdrav od Amara iz Banovića uz muzičku želju. Aleksandra Prijović, Gatara u nastavku. Veliki pozdrav ide za Banović.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje Adelu, specijalno za Amara iz Banovića.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Jana u nastavku za cure na vikindici i za sve slušaoce Bet Radija.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Alkohola kralj, bađi u nastavku, po želji društva izvide.

specijalno za Vučkovce. Boli me što me ne voliš. Mi se večeras družimo do ponoći. Šalji za vaše SMS poruke. Poručite, čestitajte. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Za Iliju od Šabana slušamo Davora Badrova u nastavku. Ustaj sine.

pristiže nam pozdrav iz Modriče. Veliki pozdrav iz Modriče za svo moje društvo u Jakešu, za vas i za sve slušaoce Bet Radija. Crni u potpisu. Veliki pozdrav za Crnog i za Modriču, za Jakeš i

0: Miasto. Dobry kupovin. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Pristigla nam poruka bez potpisa, ali sa muzičkom željom. Ana Bekuta u nastavku. Moje Milo. Pozdrav za sve slušalce Bet Radija. Mi ćemo nastaviti po vašoj želji.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Halid Bešlić u nastavku po vašoj želji.

0: SMS Bet Radija.
1: Za veselo društvo u Mionici, Ado Gega i u nastavku Okreni moj broj.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Samo za Iliju od Šaban. Ako u nastavku, evo me čaršio.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Nikolija u nastavku, nema limita. Pozdrav za sve ljude.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo, nadam se da može proći. Jelena Karleuša, pozdrav za ekipu u Ćošku.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Za kuma Emira i za njihovo društvo na vikendici, Šavon Šaulić u nastavku. Želim da naglasim da se mi družimo do ponoći, tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi mogli sve na vrijeme da ispoštujemo.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Ako može za mog kuma, kaže Kemal, ne kunem te. Naravno da može. Kemal u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za veselo društvo u Vučkovcima, lepa vrena u nastavku, sve mi dobro ide od...

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Slaviša Vujić, Crna Golubica. Slušamo dalje po vašem izboru.

Ponoć je, što znači da se dežurna ekipa odjavljuje. Hvala vam puno na lijepom druženju. Ispratili smo evo i ovaj utorak zajedno sa lijepim porukama, dobrom muzikom, dobrom atmosferom. Hvala vam još jednom. Sretan novi radni dan vam želim i ugodnu i laku noć.